0: David. Yeah. My head is.
1: No, you adjust the head. Adjust the head with it.
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero.
3: הדלת הייתה כנראה לא נעולה, והצלחנו איכשהו לפתוח את הדלת, אני ועוד מישהו שעמד לידי, שנראה לי שהוא מהצוות שלהם, טייס אחר.